0: wanwa wohu nia wonka hunu se ni nyam yaka biara obetumi aye ene so onyame tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye tiasie
1: anyway
0: o se ene so nyame tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90 ba ya tu num na ba ya tiasie o ya na se ya no ma ya tun ki ya tiasie ah e ke be sima make more impact on our life ba ya tiasie o se nyame tumi tesada ene so onyame

wodi awoya kasiya woya kasiya na woya ewa di media ma shishama minya obiya yandene tutu webe yeyo

Unumasa mo ya me da. Unumasa mo ya me da. Ahutwa ra me swatu. Unumasa mo ya me da. Abra bo mesisa. Gidenu zimba. Bye bye bye. Ayemura ngu mo kakra. Asura. E mama ti ame. Bajumu.